0: kosha.
1: Zalana so.
0: Uzalana so.
1: Tut kada.
0: Ikuze.
1: The chapizi.
2: Sawara iki.
1: Zalana so.
2: Zalana so.
0: Okay.